tilbake. Gjett lyden, vinn pengene. Opp til 200 000 kroner. Alle hverdager, kvart over sju, kvart over ni, kvart over ett og kvart over fire. Vi høres.